0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Blizu 30 očlana grupa poklonika u organizaciji samouprave Srba u 19. Budimpeštanskom kvartu krenula je jutros na petodnevno pokloničko putovanje koje će obuhvatiti posetu u kulturno-istorijskim spomenicima u Italiji, Sloveniji i Hrvatskoj.
2: Polazimo 23. septembra i vraćamo se iste nedelje negdje uveče, tako da nam je u programu ovaj severozapadni deo koji obuhvata, tako reći, naš prostor. Imam uvijek u vidu da posjetimo mesta u prvom redu vezana za prisutstvo Srba, spomenika naših, i u tom duhu smo i ove godine koncipirali i sastavili program. Krenuli smo iz Budimpešte, direktno bi putovali za Sloveniju. Dolazak u Ljubljanu, malo šetnje po gradu i noćenje. Drugi dan bismo u rano jutarnjim satima krenuli na jednu ekskurziju po Sloveniji. Tu bi bio u planu da se posjeti alpski deo, znači Bledi i okolina. Bila bi mogućnost za vožnju u gondolama, šetnje na obali jezera, zatim bi posjetili gradove Skofija, Loka ili Radovojica i povratak bi bio ponovo u Ljubljanu hotel. Zatim bismo otišli sljedeći dan u pravcu prema Italiji da pogledamo mjesta gdje su bile u velikom ratu ili velike bitke. To bi bio u stvari rata prema Gorici, reka Soča, Doberdo, Nase. Bili bismo putovanje zatim prema Trstu i u Trstu bi pogledali grad, naravno razgledanje, smešta i slobodno vreme. U pitanju je naravno uvijek i posjeta našeg hrama tamo Svetog Spiridona. Zatim bi sljedeći dan bio polazak prema Vičenci, posjetili bismo Srpsku pravoslavnu crkvu Svetog Luke, pogledali bismo hram, zatim grad i u povratku prema Trstu bi stali u Padovi. U Trstu bi imali noćenje. Ja bih imao još i u vidu da počnemo dan sa liturgijom u hramu Svetog Spiridona, zatim bismo nastavili u Hrvatsku preko Istre do manastira Gomirja. I to bi bio, tako reći, zadnji deo programa što se tiče ovog putovanja, odnosno ako ostane vremena u Belu Krajinu bi posjetili i tamo bi se sreli sa Srbima. Nakon toga bi sledilo putovanje prema Mađarskoj.
1: Izjavio je pred sam polazak Borislav Rus, predsjednik biranog tela Srba u 19. Budimpeštanskom kvartu, vođa putovanja. Osnivačka sjednica članova novog saziva Srpske samouprave u Šiklošu održat će se danas sa početkom u 17 časova u gradonačelničkom uredu grada Šikloša. Da podsjetimo, u Šiklošu su 13. septembra održani prevremeni izbori za predstavnike Srpske nacionalne manjine. Izbori su bili raspisani pošto je bivše birano telo Srba, predvođeno predsjednikom Ivanom Janoševom, letos donelo odluku o rasformiranju. Nakon toga svoje kandidate s ciljem da se oformi nova srpska samouprava u Baranskom gradiću jedino je istaklo Udruženje umetnika Krug. Glasanje 13. septembra obavljeno je u gradskoj biblioteci, a pravo glasa imali su građani koji su bili upisani u birački spisak. Prema 100% obrađenim rezultatima, Ranka Pandur dobila je 15 glasova, Sreto Večerinović 14, dok Slobodan Bačvanin 9 glasova. Izvođenje monodrame Jednorog, otvaranje nove pozorišne sezone Srpskog pozorišta u Mađarskoj, bit će upriličeno 25. septembra u petak sa početkom u 19 časova u našem teatru u Budimpešti, ulici Nođmezuje pod brojem 49. Predstava će se izvesti na srpskom jeziku i mađarskim titlom. Srpski kulturni centar Srpski venac iz Budimpešte 25. septembra učestvovat će u programu manifestacije Teodorini dani koja će se održati u Gradskom muzeju Vrbas. U okviru programa sa početkom 18 časova bit će predstavljen Srpski kulturni centar Srpski venac i Srbi u Mađarskoj, kao i dva autorska videospota o srpskoj zajednici u Mađarskoj. Tom prilikom bit će otvorena i izložba fotografija Sakralno nasljeđe Srba u Mađarskoj autora Vladimira Markovića. Uz učešće grčkog folklornog društva Elinismos, bugarskog ansambla Martenica i srpskog kulturno-umetničkog društva Taban u Budimskoj tvrđavi, adrese je trg Kopistrana broj 1, 25. septembra od 17 do 22 časa održat će se Balkanska plesačnica. Nakon scenskih nastupa uslijedit će zajednička plesačnica uz muziku orkestra Akropolis i harmonikaša Slobodana Vertetića. Putem svile od Mongolije do Balkana nosi naslov književno-muzički program posvećen putu svile i susretu različitih kultura, koji će se održati 27. septembra u nedjelju od 17 do 19 časova u svečanoj sali književnog muzeja Petőfi u Budimpešti. U programu učestvuju Gambold Šaroši, Čila Tamaš, Milan Rus, Viktorija Herenčar, Ihor Sveti Serafim Sarovski iz Renjanina. Stihove na šest jezika kazivaće Klara B. Tot, Đorđi Boko, Paraskeva i umetnica Judit Hovoš. Kroz muzej će publiku voditi dr. Emeše Ruža Seman i dr. Klara Mezeji, dok će program otvoriti Gabor Sengyörgyvölgyi, predsjednik odbora za kulturu lokalne samouprave 5. Budimpeštanskog kvarta. Ulaz je besplatan uz obaveznu prijavu na adresu ondroditojonok@gmail.com. Čuli ste blok informacija.

0: Ovogodišnji slavski kum bio je Miloš Gažić, koji je prvi put bio domaćin slave u Vašarhelju, a tu časnu dužnost iduće godine obaviće starateljka mesnog malogospodinskog hrama Viktorija Otlakan.
1: Általában január, február, március a hideg időszak.
0: Obično u januaru, februaru i martu mjesecu se pripremamo na godišnje programe koje priređujemo u hramu, među kojima se ističe kao najznačajniji Noć muzeja u maju mjesecu, kada imamo dvosatno vođenje u hramu. Uvijek se trudimo da nađemo neku novu temu za tu priliku. Ove godine smo se fokusirali na svece, a sastavili smo i mini izložbu crkvenih bogoslužbenih predmeta. Pored toga, za ovu godinu smo planirali da restaurišemo polijelej u priprati hrama, čime bismo se približili kraju potpune rekonstrukcije svetinje. Nadamo se da će nam grad u tome i finansijski pomoći, a tu je i vladičanski presto koji čeka na završetak restaurisanja. Naglasila je novoimenovana kuma hrama. Pri završetku crkvenog slavlja, mitropolit Lukijan nadovezao se na prepodne izrečene misli protojereja Milenkovića.
2: Ja ću da produžim tu gdje je on počeo, a to je o rađanju i o tome da smo mi, naš narod srpski, ali uopšte u ovom delu Evrope, prvi u svijetu na zadnjem mjestu. To su oni koji će prvi nestati sa ovog svijeta. Porodica je osnov nacije i kad se otvori Sveto pismo, prva zapovest je tamo, rađajte se i množite i napunite zemlju i zavladajte njome. U Berlinu vidjet ćete žene kako vode četvero, petero dece, zamotane, to su muslimanke. A vidjet ćete žene koje vode dva kera, to su hrišćani. Možemo da pravimo žicu oko Mađarske, oko Češke, oko Slovačke, koliko god hoćete. Groblja su nam puna, a ovode su nam prazne i škole. I jako redko ćete čuti dečiji plač, ali ćemo jako često čuti plač starih ljudi koji su ostali sami. Kazat će neko, pa to nije briga crkve, jeste briga. Briga je i države, a nama popovima je u svakom domu i na svakom mjestu da o tome govorimo. Posebno na ovakve praznike, kad se cijela porodica slavi, ne samo mala djevojčica koja se rodila Marija, nego i njeni roditelji, praroditelji, ali i svi.
0: Malogospodinska slava privedena je kraju trpezom ljubavi uz pomoć mesne pravoslavne crkvene opštine.

visoko iz početka kad je bilo, ali mijenja se situacija i kod zdravstva i to da stanovnicima najveći broj koji su se i doselili tu radi u gradu, pa mnogo njih tamo odlaze na razne preglede, a kažu i to da mnogo njih to reše na privatni način. Inače, pored toga, kada budu sve analize gotove, doneće neke rezultate, kažu u uredu, da sasvim je svejedno kakvi budu rezultati, nadaju se da će biti dobri za one koji su bili tamo, a da će se sljedeće godine nastaviti, to je već sigurno.

Nakon hitronogih igrača iz Mohača slijedili su gosti iz Srbije. Članovi Trubačkog orkestra Dragačevske trube, predvođeni majstorom trube Draganom Pavlovićem, koji se prošle godine na Saboru trubača u Guči okitio titulom Truba publike, a 2022. godine proglašen je za najboljeg trubača na 61. po redu u Saboru trubača u Guči.

0: trubačima koji su svoj repertoar otpočeli svilenim koncem, a potom nastavili popularnim kolima, uskoro se pridružio i poznati estradni umetnik Rade Jorović, koji se publici u Mohaču obratio sljedećim rečima.
1: Braćo i sestre, dozvolite da u ime ovog predivnog orkestra mojih dragačevaca, mojih zemljaka iz istog moga kraja, da vas pozdravim od srca. Hvala vam što ste došli u velikom broju. Naravno, bit će toga još dok malo priladi. Mi ćemo se možda vidjeti malo kasnije posle programa na Igranci ovdje. Želim da se zahvalim svima vama kao i medijima koji nas ovdje prate za sve ove godine. Hvala Mohaču posebno na poverenju što sam danas ovdje. Zahvaljujem se toliko. Hvala Mađarskoj. Živjeli i uživajte. Krenut ćemo malo lagano pa ćemo posle kasnije malo brže i brže.

U nastavku večeri gledaoci su mogli da uživaju i u igrama iz Grmeća, vlaškim igrama, igrama iz Stare planine, odnosno šopskim igrama. Na repertoaru kola našla se i koreografija pod naslovom Bunjevačka rapsodija.

Poštovani slušaoci, stigo smo i do kraja dvosatnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili i ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pečujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Vladislav Štraser, novinar Milenko Radić, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama, učinite to i sutra tačno u isto vrijeme. Hvala vam i prijatno.

Dragi slušatelji i slušateljice, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije na hrvatskom jeziku. U petak 25. rujna kroz današnji program vodi vas urednica i voditeljica Renata Balatinac. Tonskim stolom Norbert Aut upravlja, a novinarsku ekipu čine danas kolegica Bernadeta Blažetin, kolega Andrija Pavleković te urednica današnje emisije. Danas uz vijesti i dobru glazbu donosimo vam zanimljive priče iz kulturnog života naše zajednice. Vodimo vas na glazbeno putovanje, izvijestit ćemo vas o prekrasnom nastupu Klape Nevera koji je ostvaren u uspješnoj organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Staroga Budima. Govorit ćemo o 7. susretu hrvatskih sporova koji je održan u Harkanju, te bit će riječi o izradi svadbenih ukrasa preko rijeke Mure. Ostanite uz nas sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Vijesti.
1: U organizaciji udruge Savez Hrvata u Mađarskoj, Hrvatske samouprave Budimpešte i Hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma u Budimpešti 26. rujna u 14 sati u Hošigu postavit će se spomen ploča Stipanu Vujiću, dugogodišnjem ravnatelju Hrvatsko-srpske gimnazije i prvom predsjedniku Hrvatske samouprave Budimpešte. Hrvatska samouprava 16. okruga Budimpešte srdačno vas poziva na posebnu kazališnu večer 26. rujna. Ljubitelji kazališta besplatno mogu pogledati predstavu Zastave u Nacionalnom kazalištu u izvedbi Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Broj ulaznica je ograničen. Stoga prijavite se čim prije na e-mail adresi hr.16.sup@gmail.com. U nedjelju 27. rujna u Franjevačkoj crkvi u Pečuhu s početkom u 16 sati služit će se svita misa na hrvatskom jeziku, koju će predvoditi velečasni Ladislav Bačmaj. Na orguljama svira Laslo Ček, a pjeva ženski pjevački zbor August Šenoa. U sklopu svete mise blagoslovit će se školske torbe u povodu početka školske godine, odnosno plodovi. U organizaciji Hrvatske državne samouprave i Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma Santovo i ove godine priređuje se izlaganje projektnih tema koje će se održati 12. studenog s početkom u 11 sati u Santovu. Ovogodišnja tema je Moja škola, nekada i danas. Prijaviti se mogu učenici od 5. do 8. razreda, škole sa predmetnom nastavom i dvojezične škole u Mađarskoj. Učenici su dužni nakon prikupljanja, sortiranja i obrade informacija materijala formirati radne skupine za prezentaciju. Iz jedne škole 6-8 učenika mogu se prijaviti sa jednim mentorom. Način izlaganja projektnih tema je slobodna. Usmeno izlaganje učenika treba biti popraćen informativnim panoom ili računalnom prezentacijom izabrane teme u vremenskom trajanju maksimalno 10 minuta. Ako tema dopušta, učenici mogu pripremiti sitne suvenire koje mogu podijeliti sudionicima. Prijavnice treba dostaviti do 12. listopada na e-mail adresu hds@horvatok.hu.
0: Vremenska prognoza.
1: Prevladavat će sunčano, sredinom dana s umjerenom naoblakom, vjetar većinom slab, najniže jutarnja temperatura između 6 i 10, a najviša dnevna oko 20 celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice, želim vam dobar dan i dobro raspoloženje uz hrvatski program Mađarskog radija.

0: U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Harkanja 19. rujna u osnovnoj školi Palki Tajbel u Harkanju održan je 7. susret hrvatskih zborova, koji je ove godine okupio 14 zborova. O pojedinostima upitali smo predsjednicu Hrvatske narodnosne samouprave Harkanja Đurđu Geošić-Radošnoji.
1: Ove godine 14 zborova je bilo s nama zajedno. Nažalost, dva zbora se nisu mogla odazvati. To su bile naše baš Martinčanke, nisu mogle doći zbog svatova, a isto tako iz Dušnoka Matine nisu mogle doći. I onda zato sada je to da 14 nam je tako bilo. Ali ja mislim da je i to bilo jako lijepo.
0: Otkud su bili zborovi? Koji zborovi su sudjelovali?
1: Pa sad bi počela onda sa da je sa županijom Zala. To su došli iz Fitjehaze i poslije da idem dalje onda okoline Pešte, iz Erčina, iz Tukuje. Onda idemo u Bačku, iz Bačke Kalača, Kaćmar i Baja. A iz Baranje Katoj, Pogan, Peču i Kozar, Udvar, Kukinj i mi domaćini. A iz Pečuha mogu reći da sad smo imali i nove pjevače. Ženski Dukati, to su sad prvi puta kod nas bile ove mlade pjevačice i mladi svirači. Njih prati Čefa orkestar. I onda, ja mislim da sam sad nabrajala svakoga, ne bih htjela nikoga izostaviti. Ali mogu reći da stvarno jako, svako se jako trudio. I sada, pošto je to sad već 7. susret, koji su od prvoga susreta bili ovdje, oni su rekli da je stvarno jako, jako lijepo su se trudili zborovi svi. I sjećam se ono kad sam ja to izmislila prvi puta, onda valjda, pa mi smo imali i valjda Peću Šenua su i Kukinj imali svirače. Ako se dobro sjećam, ne bi htjela nikoga izostaviti, neka se ne ljuti niko, ali mislim da samo mi. Ali poslije onda uvijek više i sa harmonikama i sad ovaj puta skoro svi su imali neku, ako ne drugo onda sa harmonikom, ali uvijek je imao neku pratnju. Ja mislim a kapela je valjda samo jedan zbor imao, ostali su svi pjevali sa sviračima. Ja mislim da je ovaj susret najbolja prilika na to, kada nema toliko, da mogu reći, slušatelja i gledatelja.
0: Publike.
1: Nema toliko, nego stvarno mi se družimo, ja sam to tako i izmislila da se mi družimo i da svi jedni drugima pokažemo svoje narodne nošnje, pjesme, naši kraje. I ja mislim da to je stvarno ona prilika kada je to tako i svi stvarno se družimo i poslije nastupa pjevanja onda možemo poslije večere onda isto ima pjevanje pa još se i zapleše, sviraju naši dečki i onda svi svirači se skupe i zajedno se svira. Ja mislim da od toga valjda ni nema nikada ljepšega.
0: Svi su zborovi predstavili svoju regiju. Kakve su pjesme pjevali?
1: Ja mislim da su najviše su predstavili svoju regiju, ali bilo je baš i takih zborova koji su malo probali nešto da sada malo nešto ponove. Inače je bilo, ja mislim, najviše. Jako mi se sviđalo i jako mi je bilo drago da sad ove godine je bilo oni pravi bunjevački pjesama i to mi se jako sviđalo, meni osobno i ostalima, ali meni je bilo osobno i rekle su ove naše prijateljice baš iz Kaćmara da jedna ova bunjevačka pjesma su rekle da to je baš za tebe, baš zbog tebe, jer ja uvijek kažem da kako je stvarno jako lijepo, meni se jako sviđaju bunjevački plesovi i pjesme.
0: Sljedeća veća priredba u Harkanju u organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave će se održati 7. studenog, tradicionalno Hrvatsko veče.
1: Da, to će biti naše ono tradicionalno Hrvatsko veče, pa sad skoro da ćemo se samo malo odmoriti i onda opet se spremamo sad za to Hrvatsko veče. Sad još tu na početku ne bih rekla, ali imam ja već koje sam ja pozvala, dakle imamo koji će doći, svakako naši prijatelji, svakako su se odazvali i doći će, ali ja svakoga sada već zovem, koji ima vremena, sada smo zato baš stavili isto ponovo u studenom, da budemo poslije svi sveti i ko ima vremena vrlo rado čekamo svakoga. Veselili bismo da što više da dođu, ali sada će biti nešto i novoga. Sada će isto naše cure i naši dečki koji će plesati sada isto i nadam se, pa može bi da ćemo još nešto i pjevati s njima, ne znam baš točno i ne bi sad to predala, ali ko misli, ko bi se sad rado odazvao, onda svakoga rado očekujemo.

0: u organizaciji Hrvatske samouprave Staroga Budima Bekašmeđera 12. rujna u Starobudimskom vrtu Štifler održana je klapska večer. Nastupila je riječka klapa Nevera i vokalni sastav Nijanse iz Kolnofa. O organizaciji programa govorila je predsjednica Hrvatske narodnosne samouprave Staroga Budima Bekašmeđera Čarna Kršul, dok su nastupe svojih sastava predstavili voditeljica Nijansi Silvana Pajrić i voditelj klape Nevera Sanjin Mandičić, pripremio kolega Andrija Pavleković.
1: Vas pozdravljam u ime Hrvatske samouprave Starog Budima Bekašmeđera. Dobrodošli. Posebice pozdravljam veleposlanika Republike Hrvatske u Mađarskoj, Mladena Andrića, kao i predsjednika Hrvatske samouprave Budimpešte Stipana Đurića.
2: Imali smo, hvala Bogu, nastupa. Bili smo u Mariocelu, bili smo u Schützenamgebirge u Austriji sa folklornom grupom Kolnof, a bili smo i prije tjedan dana u Bakru, blizu rijeke, ne, tako da nam je baš dobro došlo jer smo vidjeli da klapa koja danas nastupa je upravo iz rijeke. Tako da idemo i dalje, imamo pozive na različite nastupe i nekoliko članova folklorne grupe je sudjelovalo na ljetnoj školi hrvatskog folklora u Zadru.
3: To nije uobičajena klapa, vidim imate instrument.
2: Mi nismo klapa, mi smo vokalna skupina, upravo zato smo htjeli dati takvo ime da smo vokalna grupa Nijanse, da možemo obuhvatiti sve što treba od crkvenih do svjetskih, do klapskih, pa ovih naših domaćih gradišćanskih.
3: Koliko vas je?
2: Nas je pet, ali imamo pojačanje, naš basist Ivan, tako da ovako nas je sve skupa šest danas na pozornici.
3: Se nastupali u Budimpešti, evo u sklopu Dana državnosti u Nacionalnom muzeju i od tada poziv, jel?
2: Tako je, hvala Bogu. Imali smo čast nastupati na tom događaju i onda smo upoznali gospođu koja nas je onda zvala ovdje u Bekašmeđer, je Stari Budim. Tako da nam je odlično jer tu se vidi kako je to onda lijepo povezano, onda mi sve znamo isto na hrvatskom razgovarati, što je opet jako dobro. Vidjela sam tu ima i mladih vani, tako da...
3: Ima i solo pjevačica.
2: Svima smo dali malo svog terena da malo pjeva svoje, čućete.
3: Ima gradišćanski baš nastali pjesama u vašem kraju ili o vašem kraju?
2: Biće, na početku ćemo pjevati nekoliko gradišćanskih pjesama, onda ćemo neke klapske, neke poznate svjetske.
3: Pred grupi neće biti čudno, jer Čakavci su i oni.
2: Tako je, mi smo ponosni na to što imamo i suradnju sa Čakavskom katedrom u Grobniku, mi u Šopronu imamo jedinu Čakavsku katedru izvan Hrvatske. Drago nam je da je to tako ispalo.
3: Ja se kako povijest pišu, kad ste se utemeljili?
2: 2024. Znači upravo prije dvije godine, koji onda smo prvi put bili u Subotici, nastupili na jednom festivalu i od tad radimo. Da. Skupa smo sa folklornom grupom, ali imali smo i posebno probe, zato što imamo i pozive samo naša grupa, pa onda moramo svakako imati.
3: I bude jedan susret klapa u Hrvatskoj.
2: Dobili smo poziv, ali nismo se mogli odazvati zbog previše obaveza. Možda sljedeće godine, ali stalno dobivamo pozive i gdje možemo, stižemo, tamo idemo. Silvana Pajrić, neka živića je naše.
3: Imate neki čudni instrument, barem za mene.
4: Mandolina, prava pratite mandolinu.
3: Od kada to svirate?
4: Ja sviram mandolinu već 10 godina. Prvi instrument mi gitara, sad sviram mandolinu.
3: Sama klapa kad se osnovala?
4: Ima već 30 godina, već me je sram reći. Da. Neki članovi su se promijenili, ja sam jedini iz prvog posta, Sanjin Mandičić.
3: Kako ste se skupili? Odnosno, znamo da je u Dalmaciji to prirodno, ipak održati jednu klapu.
4: Pa tako, da, slučajno u jednom kafiću smo se, slučajno, bila neka fešta i onda smo svi pjevali svako na svojoj strani i onda sam ja to posložio. Se skupio tenora, skupio baritona, ja sam bas, tako je to počelo.
3: Rekli ste više godina, jasno?
4: Zadnji album je bio 2018. Snimili smo 9 albuma. Imamo 3 autorska albuma, ovo drugo su sve hrvatski hitovi, uglavnom Dalmacija i Primorje.
3: Koji instrument čini orkestar?
4: Znači, nas smo samo četvorica, nekad nas je bilo 5. Prvi tenor, drugi tenor, bariton i bas. I imamo mandolinu, gitaru i bas gitaru.
3: Jesu to baš isključivo dalmatinske, čakavske i vaše kraje?
4: Ima i naš kraj, ali više Dalmacija. Klapa ipak više spada nekako u Dalmaciju, da.
3: Ste gostovali u Mađarskoj ikad?
4: Bili smo 2 puta, bili smo davnih, pred 30 godina prvi put i pred 2 godine smo bili zadnji put. Kad nas je čula vaša gospođa tu odavde, pa nas je pozvala sad opet.
3: Klapsko pjeva pjevanje, odnosno samo izvođenje pjesama, je živi renesans u ovo vrijeme, ne, jel ima tu sad veliki nastupa, susreta?
4: Ima, da, mi više ne idemo na te susrete, to smo već prošli dosta, tako da je bilo divno i krasno dok smo bili mlađi. Sad imamo uglavnom koncertiće, nekakve malene gažice i tako, da se malo i zaradi usput.
3: Sad je kraj sezone ili nikad nije kraj?
4: Je, ne, kraj, ipak je kraj, imamo nešto još sada u devetom, ali onda će biti to mirnije malo sve, da, i onda ćemo opet na ljeto, a po zimi će biti tu i tamo nešto.
3: U civilu, čime se zanimate?
4: Nas trojica od četvorice radimo u kazalištu, pjevamo u opernom zboru,
3: ali tako, zbor, tako.
4: I jedan je vatrogasac, da.
3: Onda bi rekao, to je umjetnička klapa.
4: Pa tako, može biti, da. Drugi je tenor je Martin Marić, bariton je Darko Matijašević i bas sam ja, Sanjin Mandičić.
3: More nema, ali ima bašta barem.

0: godišnjem ravnatelju Hrvatsko-srpske gimnazije i prvom predsjedniku Hrvatske samouprave Budimpešte.
1: Hrvatska samouprava 16. okruga Budimpešte srdačno vas poziva na posebnu kazališnu večer 26. rujna. Ljubitelji kazališta besplatno mogu pogledati predstavu Zastave u Nacionalnom kazalištu u izvedbi Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Broj ulaznica je ograničen, stoga prijavite se čim prije na e-mail adresi hr.16.sup@gmail.com. U nedjelju 27. rujna u Franjevačkoj crkvi u Pečuhu s početkom u 16 sati služit će se svita misa na hrvatskom jeziku koju će predvoditi velečasni Ladislav Bačmaj. Na orguljama svira Laslo Ček, a pjeva ženski pjevački zbor August Šenoa. U sklopu svete mise blagoslovit će se školske torbe u povodu početka školske godine, odnosno plodovi. U organizaciji Hrvatske državne samouprave i Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma Santovo i ove godine priređuje se izlaganje projektnih tema koje će se održati 12. studenog s početkom u 11 sati u Santovu. Ovogodišnja tema je Moja škola, nekada i danas. Prijaviti se mogu učenici od 5. do 8. razreda, škole sa predmetnom nastavom i dvojezične škole u Mađarskoj. Učenici su dužni nakon prikupljanja, sortiranja i obrade informacija materijala formirati radne skupine za prezentaciju. Iz jedne škole 6-8 učenika mogu se prijaviti sa jednim mentorom. Način izlaganja projektnih tema je slobodna. Usmeno izlaganje učenika treba biti popraćen informativnim panoom ili računalnom prezentacijom izabrane teme u vremenskom trajanju maksimalno 10 minuta. Ako tema dopušta, učenici mogu pripremiti sitne suvenire koje mogu podijeliti sudionicima. Prijavnice treba dostaviti do 12. listopada na e-mail adresu hds@horvatok.hu.
2: Vremenska prognoza.
0: Prevladavat će sunčano, sredinom danas umjereno na oblakom, vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura između 6 i 10, a najviša dnevna oko 20 celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice, želim vam dobar dan i dobro raspoloženje uz hrvatski program Mađarskog radija.

0: kako se širio običaj izrade svadbenih ukrasa preko rijeke Mure, te koje su sličnosti i razlike između pomorskih cimera i međimurskog kinča, mogli su naučiti sudionici kreativne radionice održane 20. rujna u prostorijama osnovne škole Draškovec. Događaj je okupio brojne članice civilnih udruga s hrvatske i mađarske strane rijeke Mure. U ime Udruge za mađarsko-hrvatsku suradnju HOMA prisutna je pozdravila ravnateljica škole Margit Mirić, koja je u uvodnom govoru približila bogatu povijest kićenja svatova u donjomeđimurskim naseljima. Ova prekogranična razmjena znanja i vještina organizirana je u sklopu projekta pod nazivom Zajedničke tradicije iz prošlosti koje povezuju generacije s obje strane Mure. Unutar programa prekogranične suradnje Interreg 6A Mađarska-Hrvatska. Teta Katarina iz Dekanovca je predstavila kako se kod njih prave ukrasi, a Lucija je predstavila kako se njeguje običaj u okviru KUD-a. Pripremila naša stalna dopisnica iz Pomurja, Bernadeta Blažetin.
1: Znači, ja sam Lucija Tomašek i predsjednica sam kulturno-umjetničke udruge Floren Andrašić Dekanovec. Naša udruga osnovana je 1998. godine, međutim ja sam ju preuzela još kao studentica 2018. godine i imamo više sekcija, međutim kako smo mala općina, jako je teško ovoga pribaviti članova i članice. Mi smo vam 2018. i 19. plesale folklor. Međutim, kako je došla korona, to nekako se sve otrgnulo. Cure koje su mi plesale folklor otišle su studirati u druge gradove. Jednostavno, nekako poslije više nisu bili zainteresirani folklor. Međutim, kod nas vam od uvijek postoji kinč. I to su tete od uvijek naše čuvarice vrijedne kulturne baštine čuvale i njegovale tu tradiciju. Izrađivale su te rukotvorine od uvijek. Znam da su uvijek ugrašavale pozornice kako bi bili neki nastupi i tako nešto. Međutim, kako se to sve više pročulo, budući da je to nematerijalna kulturna baština sjeverozapadne Hrvatske, bile smo pozvane na festival Kinča u Visokom u Novom Marofu i tamo smo mi zapravo vidjeli da se to jako cijeni i njeguje. I prve godine smo išli samo kao posjetitelji, druge godine smo već bili ovoga prepoznati tamo kao izlagači i sad već mi petu godinu za redom organiziramo festival Kinča u Dekanovcu 17.10. ove godine, između ostalog zbog ove suradnje što smo danas tu na radionici, bili smo pozvali i pozvali smo i vašu udrugu isto da bude jedan od izlagača. Gospođa Margit je rekla da će se rado odazvati, evo samo mora provjeriti slobodan termin. Evo nastojimo očuvati tu kulturnu baštinu. Zapravo niko u Međimurju još nije imao festival Kinča osim nas, na to smo vrlo jako ponosni i veseli me što je danas tema svadba i svadbeni ukrasi i radovi, jer smo mi to na trećem festivalu Kinča imali, isto smo predstavljali ovoga takvu vrstu radova, čak i neke od imali smo one svadbene ispraćaje, pa smo taj scenski nastup prikazali javnosti da se malo podsjetimo kako je to nekad bilo.
2: Vi ste ovdje na toj radionici puno ispričali o tom običaju izrada ruža. Prekmurju to zovemo cimeri, a vi ste to malo drugačije nazvali. Kako se tu zove to?
3: Pa mi kažemo kre papir.
2: A da. Kakve ukrase radite? To danas je tema da se izrađuju ukrasi za svadbu. Jel tako? Da. Što se sve pravi kod vas u Dekanovcu?
3: Pa pravi se sve. Pravilo se što je sve mladenka imala i što je za svatove. Nikad ga nije bilo cvećari. Onda se kod kuće radilo. Radili su se i te kitice, cimeri, što su svatovi imali. Onda se radila ta jabuka za zastavu. Radio se buket. Radila se to što fita, što je nosila deveruša ili kako put snehoša. Onda ga još nije bilo turti. Onda se tak napravilo iz dizanoga tijesta se spekla takva okrugla bidra, smo zvali
2: bidra.
3: Bidra iz dizanoga tijesta i onda se tu unutar napravilo se te cvijeće razno i onda je se tu unutar stavilo u sredinu i to je onda nasla kad su poslije nasle torte, kad su išli po mladenku.
2: Ja, da, znam. Kako dugo već njegujete ovu tradiciju? Tu su vas jako pohvalili, da vi to jako dobro znate, pravite ruže. Pa, a sama sam isto vidjela da na brzinu i već je gotovo i prekrasno.
3: Da, pa ja to radim u djetinstva, dok sam još bila curica. Mama je moja to isto radila, tako je nje došlo za Božić, da smo radili koli respela one kitice porte, onda smo je za groblje pravili isto. To je mama radila i ja sam se to, onda sam naučila sam i ona je to više toga svega znala i tak sam se i poslije. I to je onda sad jedno vrijeme to zamrlo. Da se takne. A sad već možda 20 godina sigurno već unuka ide u srednju školu i već sam onda ja njima radila s papira barbike. Mladenku sam obukla s papira i sve buketi napravila i sve. I da one imaju to za uspomenu. I sebi sam napravila. Onda sam se uputila i jabuke. I tak sam onda došla da su dolazile da im djelam.
2: Recite mi, ispričali ste o jabuci i kako se to pravi. I u kakvoj boji, po tradiciji?
3: Da, takva je tradicija bila, da je na vrhu bila bijela. To je bila nečistoća bijela. Ona je išla prava, to je bio mladenac. Roza je bila djevojka, a onda je išla zlatna, to je bilo bogatstvo. Ona je išla srebrna, to je bilo ono za sve obilje. I onda dalje tako dolje, nije dok se nije završi.
2: Rekli ste da danas već svakako traže, da vi pravite nešto moderno, da bude u stilu kako
3: da,
2: oni...
3: Da, u stilu kako
2: oni zamišljaju.
3: Kako zamišljaju. Sad kako mladenka ima uređenu salu, kakvog buketa ima, tako želi i jabuko.

Australsko-hrvatski dokumentarni film Countryman, zemljak, koji donosi priču o putovanju dugom 10.000 km diljem Australije i neočekivanoj povezanosti otkrivenoj na tom putu, bit će prikazan u sklopu 4. TEF festivala turističkog i etnografskog filma, koji se od 22. do 25. rujna održava u Malinskoj i gradu Krku. Countryman prati putovanje koje je 1958. godine poduzeo pokojni otac Petera Pekotića, krenuvši iz Sidnija prema Cairnsu kako bi posjetio Dalmatince s rodnog otoka Korčule, koji su na sjeveru Queenslanda radili na sječi šećerne trske. Na tom je putu Pekotić upoznao Josepha Williamsa Djangereija, umjetnika i kulturnog pripovjedača iz naroda Warumungu iz Tennant Creeka na australskom sjevernom teritoriju. Susret je doveo do neočekivane poveznice između dvojice protagonista, a njihovo prijateljstvo i spoznaja o zajedničkoj snažnoj vezi sa zemljom svojih predaka postali su okosnica dokumentarnog filma. Countryman je dokumentarni film Petera Pekotića i Josepha Williamsa Djangereija. Film je do sad emitiran na hrvatskoj radioteleviziji te na australskoj nacionalnoj autohtonoj televiziji i platformi SBS On Demand. Nakon opsežne turneje diljem Australije, prikazivan je i međunarodno, među ostalim u Čileu u sklopu kulturne razmjene prvih naroda. Njegova promotivna turneja započela je u svibnju 2024. godine u suorganizaciji Hrvatske matice iseljenika, a projekcije su održane u brojnim hrvatskim gradovima i među hrvatskim iseljeničkim zajednicama. TEF Krk, koji se ove godine održava 4. put, vodeći je hrvatski festival posvećen turističkom i etnografskom filmu, a organizira ga Udruga Tragom Hrvatske baštine. Ovogodišnji festival održava se do 25. rujna u Malinskoj i gradu Krku, a donosi program od čak 84 filma odabrana među više od 130 prijavljenih ostvarenja.

To bi bilo sve u današnjoj emisiji na hrvatskom jeziku, dragi slušatelji i slušateljice. Hvala vam na današnjem druženju. S vama su bili danas tonski snimatelj Norbert Aut, kolegica Bernadeta Blažetin, kolega Andrija Pavleković te urednica današnje emisije. Mi se ponovno čujemo u ponedjeljak 28. rujna od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Bandić. Blizu 30 očlana grupa poklonika u organizaciji samouprave Srba u 19. Budimpeštanskom kvartu od prekjuče se nalazi na petodnevnom pokloničkom putovanju koje obuhvata posetu kulturno-istorijskim spomenicima u Italiji, Sloveniji i Hrvatskoj.
2: U programu nam je severozapadni deo koji obuhvata, tako reći, naš prostor. Imam uvijek u vidu da posete ovo mjesta u prvom redu vezano za prisutstvo Srba, spomenika naših, i u tom duhu smo i ove godine koncipirali i sastavili program. Krenuli smo iz Budimpešte, direktno bi putovali za Sloveniju. Dolazak u Ljubljanu, malo šetnje po gradu i noćenje. Drugi dan bismo u rano jutarnjim satima krenuli na jednu ekskurziju po Sloveniji. Tu je bio u planu da se posjeti alpski deo, znači Bledi i okolina. Bila bi mogućnost za vožnju u gondolama, šetnje na obali jezera, zatim bi posjetili gradove Skofija, Loka ili Radovojica i povratak bi bio ponovo u Ljubljanu hotel. Zatim bismo otišli sljedeći dan u pravcu prema Italiji da pogledamo mjesta gdje su bile u velikom ratu ili velike bitke. To bi bio u stvari rata prema Gorici, reka Soča, Doberdo, Nati. Vidjeli bismo putovanje zatim prema Trstu i u Trstu bi pogledali grad, naravno razgledanje, smještaj i slobodno vrijeme. U pitanju naravno uvijek i posjeta našeg hrama tamo Svetog Spiridona. Zatim bi sljedeći dan bio polazak prema Vičenci, posjetili bismo Srpsku pravoslavnu crkvu Svetog Luke, pogledali bismo hram, zatim grad i u povratku prema Trstu bi stali u Padovi, u Trstu bi imali noćenje. Ja bih imao još i u vidu da počnemo dan sa liturgijom u hramu Svetog Spiridona, zatim bismo nastavili u Hrvatsku preko Istre do manastira Gomirja i to bi bio, tako reći, zadnji deo programa što se tiče ovog putovanja, odnosno ako ostane vremena u Belu Krajinu bi posjetili i tamo bi se sreli sa Srbima. Nakon toga bi sledilo putovanje prema Mađarskoj.
1: Izjavio je pred sam polazak Borislav Rus, predsjednik biranog tela Srba u 19. Budimpeštanskom kvartu, vođa putovanja. Uz učešće grčkog folklornog društva Elenizmos, bugarskog ansambla Martenica i srpskog kulturno-umetničkog društva Taban, u Budimskoj tvrđavi, adresa je Trg Kopistra na broj 1, danas od 17 do 22 sata održat će se Balkanska plesačnica. Nakon scenskih nastupa uslijedit će zajednička plesačnica uz muziku orkestra Akropolis i harmonikaša Slobodana Vertetića. Srpski kulturni centar Srpski venac iz Budimpešte danas učestvuje u programu manifestacije Teodorini dani, koja će se održati u Gradskom muzeju Vrbas. U okviru programa sa početkom u 18 časova bit će predstavljen Srpski kulturni centar Srpski venac iz Srbije u Mađarskoj, kao i dva autorska video spota o srpskoj zajednici u Mađarskoj. Tom prilikom bit će otvorena izložba fotografija Sakralno nasljeđe Srba u Mađarskoj autora Vladimira Markovića. Izvođenje monodrame Jednorog, otvaranje nove pozorišne sezone Srpskog pozorišta u Mađarskoj bit će upriličeno večeras sa početkom u 19 časova u našem teatru u Budimpešti, ulici Nođmezu pod brojem 49. Predstave će se izvesti na srpskom jeziku i mađarskim titlom. Putem svile od Mongolije do Balkana nosi naslov književno-muzički program posvećen putu svile i susretu različitih kultura, koji će se održati 27. septembra u nedjelju od 17 do 19 časova u svečanoj sali književnog muzeja Petőfi u Budimpešti. U programu učestvuju Gombul de Šaroši, Čila Tamaš, Milan Rus, Viktorija Herenčar i hor Sveti Serafim Sarovski iz Renjanina. Stihove na šest jezika kazivat će Klara B. Tot, Đorđi Boko, Paraskeva i umetnica Judit Hovoš. Kroz muzej će publiku voditi dr. Emeše Roža Seman i dr. Klara Mezej, dok će program otvoriti Gabor Saint-Georges-Vrđi, predsjednik Odbora za kulturu lokalne samouprave 5. Budimpeštanskog kvarta. Ulaz je besplatan uz obaveznu prijavu na adresu ondroditojanok@gmail.com. Književno veće Milana Mazinjanina u organizaciji Srpskog kulturnog centra Srpski venac bit će održano u nedelju 28. septembra sa početkom u 19 časova u sedištu centra u Budimpešti, ulici Nođmezoje pod brojem 49. Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa književnim stvaralaštvom Milana Mazinjanina i da u neposrednom razgovoru sa autorom čuju više o njegovom radu i poetici. Istoga dana pre večernjeg programa Mazinjanin će gostovati i u Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla u Budimpešti, gde će održati predavanje Dekodiranje Miljkovićeve poetike Uzalud je budim. Naredna sednica Samouprave Srba u Pomazu održat će se 29. septembra sa početkom u 14 sati u zgradi lokalne samouprave grada Pomaza. Na dnevnom redu zasedanja naći će se modifikacija budžeta, obnova zgrade bivše Srpske veroispovedne škole, izveštaj o izvođenju mjuzikla, scenskog spektakla Tesla beskonačna energija u Pomazu, razmatranje dobivenih konkursnih sredstava od fonda Gabor Betlen u cilju kupovine narodnih nošnji i tačka pod razno. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6 sati 50 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom televizijskom magazinu na srpskom jeziku naći će se izveštaj o Malogospojinskoj hramovnoj slavi u Santovu, najava koncerta Divne Ljubojević, vrsnog interpretatora pravoslavne duhovne muzike, zakazanog za 10. oktobar u Budimpešti, a kraj emisije proteći će u znaku Večeri srpskog folklora u Mohaču. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunavrt sa početkom u 13 časova 24 minuta. Čuli ste blok informacija.

0: Nakon lijepe pesme u izvođenju Aide Bešlić, poštovani slušalci, vodimo vas u Irig, Srbiju, na obronke Fruške gore, gdje su krajem prošle nedelje boravili pojedini članovi udruženja Srba lovaca u Mađarskoj. Grupu je predvodio nas sagovornik Mita Sokić, predsjednik pomenutog udruženja. Šta je bio prvenstveni cilj posete vašeg boravka i kako biste ocenili druženje sa tamnošnjim pudarima i lovcima?
1: Kratko samo toliko da što smo mogli mi učestvovati u lovu na prepelice u Irigu, u stvari u Fruškoj gori na južnoj strani Fruške gore, to smo dobili od naših članova udruženja iz Srbije, koji su nam kao nagradu poklonili na lovačkom danu u Lovri. Izvučeno je 15 ljudi dobitnika nagrade te lov na prepelice i tražili smo termin kako da stižemo, kad da stižemo, i to je slučajno se dogodilo baš na taj dan kad su udarski dani u Irigu. I gostovanje lovaca, članova udruženja za očuvanje tradicije srpskih lovaca u Mađarskoj u Irigu. Lov je, na prepelice je organizovan u lovačkom udruženju Srndaj Irig u najlepšem lovištu na južnoj strani Fruške gore. Lovci Iriga i njihovi predsjednik Petar Bojčić su organizovali lov i druženje. Pre lova je organizovan doček naših lovaca u centru Iriga, gdje se održavala tradicionalna manifestacija pudarskih dani u Irigu, gdje je lovce u ime opštine Irig dočekao predsjednik opštine Tihomir Stojaković Ićo i Nikola Bojčić ispred turističke organizacije opštine Irig. Bili smo ugostiti, jako smo se dobro osjećali i trebali smo proći dalje pošto smo uzoru kretali u lov na prepelice u jako dobroj atmosferi i ne znam kako da se zahvalim njima kako smo mi bili ugostiti veličanstveno, tako da svi naši prisustovani koji smo bili na lovu, svi smo bili zadovoljni, prezadovoljni sa dočekom, sa lovom i sa ljudima koji su nas tamo ugostili.
0: Upravo sam to teo da pitam, da li je lov bio uspješan, koliko ste uspjeli da ulovite prepelica, jer verovatno naglasak je bio upravo na tome.
1: Pa jeste, naglasak je bio na lov, da ćemo ići na lov na prepelice, ali nije to cilj da što više prepelica da se ustrijeli, ali zadovoljni smo bili što svako od naših članova, svi smo mogli da pucamo na prepelicu i da odstrelimo prepelicu, tako da svi smo bili zadovoljni. Nije važno koliko se ulovilo, ali 10-15 prepelica zavisi i od vremenskih uslova, sad je zato suša, teže se lovi na njih, naleti su manji bili, znači, ali kako smo mi primljeni bili i kako se proveo lov taj dan, to je bilo sve super.
0: Druženje je bilo važnije, da tako kažem, ali ono će se nastaviti, naime već 3. oktobra vi ćete proslaviti svoju slavu i to u srpskom Kovinu. Da li ste uputili poziv vašim domaćinima i naravno lovcima koji su vas primili u Srbiji?
1: Jeste, sad baš upravo današnji dan je to što prosljeđujemo pozivnice na svih strana i hoću da iskoristim priliku da pozovem sve zainteresovane i za slavu i za druženje ili za lov. To će se naša slava održati u srpskom Kovinu 3. oktobra, početkom sa 10 sati bogosluženja, pa onda nakon će biti osveštanje koljiva i kolača i poslije će biti ugostiti gosti koji su prisutni tamo. Svakoga očekujemo i sa strane koji samo je interesovan za naše udruženje ili za slavu, tako da jeste, to je sad sljedeći moment našeg udruženja.

0: Vijesti.
1: U Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi, gimnaziji i đačkom domu u Budimpešti u subotu 26. rujna bit će postavljena spomen ploča Stipanu Vujiću, dugogodišnjem ravnatelju Hrvatsko-srpske gimnazije i prvom predsjedniku Hrvatske samouprave Budimpešte. Svečanost počinje u 14 sati. Organiziraju je Udruga Savez Hrvata u Mađarskoj, Hrvatska samouprava glavnog grada i škola uz potporu parlamentarnog predstavnika Hrvata Ivana Gugana i Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Hrvatsko narodno kazalište iz Zagreba gostovat će u subotu 26. rujna u Budimpeštanskom narodnom kazalištu s predstavom Zastave prema romanu Miroslava Kreleže. Roman je na scenu prilagodio i predstavu režirao Ivan Planinić. Radnja prati Kamila Američkog u burnim godinama Prvog svjetskog rata i veliki društveni promjena. Izvedba na hrvatskom jeziku uz mađarske i engleske titlove počinje u 19 sati na velikoj sceni. U Pećovu u subotu 26. rujna održat će se festival Dobrodošli naši mili gosti. Sudionici festivala će se u 18 sati predstaviti u povorci od Sjećenjovog trga do trga Dom. Folklorni nastup domaćina Tanaca počinje u 19 sati i 30 minuta u gimnaziji Noid Lojoš, a u 21 sat slijedi plesačnica. Ulaz na programe je besplatan. Četvrti susret Klapa Hrvata izvan Republike Hrvatske održat će se u ponedjeljak 28. rujna u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu. Koncert počinje u 20 sati. Susret se održava pod pokroviteljstvom Vlade

0: Hrvatska samouprava Anzabega u rujnu poređuje ciklus programa pod nazivom Kolo hrana, kultura Hrvatske nedelje u Anzabegu. Susreti su bili održani 13. i 20. a ove nedelje 27. rujna od 17. sati u društvenom domu u ulici GPS pod brojem 14. Posjetite i očekuju hrvatska gastronomija, predavanja i upoznavanje s narodnim običajima, kao i glazba u izvedbi orkestra Kolo. U programu sudjeluje i Anzabeški plesni ansambl koji će održati plesačnicu. Tamburaški sastav Stoboš održat će 2. listopada u Budimpešti koncert na kojem će predstaviti svoj prvi album Muramenti. Album, objavljen ovoga proljeća, donosi napjeve pomorskog kraja i susret mađarske i kajkavsko-hrvatske glazbene baštine. Članovi sastava, osnovanog 2007. godine, više od desetljeća prikupljaju melodije starijih naraštaja i čuvaju ih od zaborava. Hrvatska turistička zajednica održat će jesensku konferenciju za novinare 8. listopada u hotelu Pullman u Budimpešti. Direktorica Ivana Herceg predstavit će rezultate turističke sezone, a potom će se mađarskim novinarima predstaviti Gorski kotar i njegovi lokalni proizvodi. Početak programa najavljen je za 15 sati i 30 minuta. Na prostoru Marine Prelog u subotu 26. rujna održat će se Pesjanek Run 2026. Mađarsko-hrvatska udruga za suradnju HOMA priređuje utrke na 3 i 6 km te brzo hodanje na 3 km. Program počinje u 10 sati i 30 minuta. Prijave su zaključene, a registracija prijavljenih sudionika na licu mjesta počinje u 8:30. Sudjelovanje je besplatno. Događaj se održava u sklopu projekta prekogranične suradnje Mađarske i Hrvatske sufinansiranog sredstvima Europske unije. 18. Međunarodni kroatistički znanstveni skup održat će se 16. i 17. listopada u Peču. Među temama su 500. obljetnica Mohačke bitke, 35 godina izlaženja hrvatskog glasnika te obljetnice hrvatskih književnika iz Mađarske Ivana Petreša, Josipa Gujača, Đuretina i Stipana Blažetina. Sudionici će se baviti položajem hrvatskog jezika u dvojezičnom i višejezičnom okruženju. Recenzirani radovi sa skupa bit će objavljeni u časopisu Slavarija sveučilišta u Pečuhu. Hrvatska matica iseljenika najavila je forum Hrvatske nacionalne manjine za 27. studenoga u Zagrebu. Tema ovogodišnjeg susreta bit će Mladi i djeca, budućnost hrvatskih manjinskih zajednica. Forum će se održati u prostorijama Hrvatske matice iseljenika na Trgu Stjepana Radića 3. Hrvatska nogometna reprezentacija do 21. godine u subotu 26. rujna u 17. sati u Varaždinu igra protiv Mađarske u završnici kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2027. Izbornik Ivica Olić istaknuo je da je momčad usredotočena na tu utakmicu, nakon koje je očekuju susret s Ukrajinom i Litvom. Hrvatska je u prethodnom ogledu s Mađarskom slavila 2:0.
1: Prognoza.
0: U četvrtak će se nad većim dijelom države naoblačiti. Prije podne se ne očekuju znatnije oborine, a poslije podne i navečer hladna će fronta sa sjeverozapada donijeti pljuskove. Na jugozapadu su mogući i grmljavinski pljuskovi. Zapadni i jugozapadni vjetar mjestimice bit će jak, a kasnije će okrenuti na sjeverozapadni. Jutarnja temperatura bit će od 1 do 10, a najviša dnevna od 17 do 23 Celzijeva stupnja.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: hrvati@radio.hu.
1: Naša je sugovornica 19-godišnja plivačica iz Preloga, Sara Puklavec, članica plivačkog kluba Ebihol u Mađarskoj. Sara je 16. rujna preplivala više od 20 km otvorenog mora od Zlatnog rata na Braču do Starog grada na Hvaru bez zaustavljanja i to u vremenskom razmaku od 8 sati i 32 minute. Sara trenira bazensko plivanje od svoje 7. godine i licencirana je plivačica Hrvatskog plivačkog saveza od 2015. Uz bazensko pliva i daljinsko i leđno plivanje. U plivanju je već ostvarila niz uspjeha i pehara. Među ostalima višestruka je prvakinja županijskog prvenstva Međimurja, prvakinja divljeg triatlona u Prelogu. 2025. preplivala je 6,5 km Bospora i od 3000 plivača u tome ušla u najbrži 10% oba spola kao predstavnica Hrvatske.
2: Mislim da bude mi još trebalo jedno vrijeme da skužim koliko sam otplivala, ali nisam više ni umorna, ni ništa, oporavila sam se totalno.
3: Vratila se malo na početak plivanja. O čemu si razmišljala dok si plivala za ti 20 km? Jer to je u tvojoj karijeri jedna najduža staza.
2: Da, plivanje je zapravo takav sport da se razmišlja dok se pliva o tehnici, o nekim stvarima koje se događaju trenutno. Tako da ja volim reći da mi je mozak bil na paši i da uopće nisam o ničemu razmišljala. Ono, gledala sam ravno, zadavala si neke manje ciljeve prema kojima sam išla, tipa neku planinu, neko drvo, pa dok sam do toga došla do drugoga i tak, prošlo je vrijeme.
3: Koji dio puta je bio najteži?
2: Pa najteže je bilo do kojeg 13 km je bilo sve super, stvarno je bilo vrijeme ono, nikad bolje i onda su počeli valovi koji su išli ravno prema meni, znači nije mi baš puno pomoglo, više odmoglo i tih 4-5 km sam se zapravo jako mučila i onda zadnjih 3 se smirilo, ali već sam se jako izmučila na ovim valovima, pa je bilo dosta teško i mentalno i fizički.
3: Na svu sreću, evo, imali ste i pratnju, roditelje, zato to daje ohrabrenje.
2: Pa da, daje ohrabrenje dok vidite na brodu da imate neke svoje ljude i bio je spasioc i doktorica, tako da stvarno i da je pošlo nešto po zlu ne bi bilo strašno.
3: Kako si se pripremala za ovih 20 km i to otvorenog mora, jer zato tu ima nepredvidljivih situacija?
2: Treniram u bazenu, pa nisam baš mogla neke stvari predvidjeti, nisam imala uvjete za trenirati na moru, jezera su tu kod nas dosta mirna, tako da nema baš nekih super uvjeta. Bazen mi je bio jedina priprema, a plivala sam svaki dan po 8 do 10 km, pred kraj sam već to smanjila na kojih 5 i eto, uspjela.
3: Po čemu se razlikuje taj izazov od plivanja Bosporom?
2: Zapravo je isti, ali je puno duže. Mentalno, naravno, sve skupo odmah i zahtjevnije.
3: Ko je odredio, osmislio tu rutu, zapravo ti 20 km između Brača i Hvara?
2: Pa to sam se zapravo ja sama osmislila i napravila, pošto je bila matura i završni kraj srednje i sve, nisam baš imala vremena za trenirati i neka veća natjecanja, pa sam odlučila pogledati gdje su moje granice i tak sam došla na ideju da bi mogla nešto u Hrvatskoj po našem Jadranu, ima mjesta za puno toga preplivati i gledala sam jednostavno kartu, svidio mi se Brač i Hvar, Hvar ima olimpijsku povijest, a Koljevka je daljinskog plivanja u Hrvatskoj i bilo je otprilike 20 km po najboljoj liniji i eto, došla ideja da bi mogla to preplivati.
3: Povezati Međimurje i Dalmaciju, pa malo i Mađarsku i Hrvatsku.
2: Pa da, pošto sam iz Mađarske na pola, naravno tu je i Mađarska i Pomorje i sve.
3: Što biste ovo poručili mladima koji imaju takve ciljeve?
2: Nije problem sanjati nešto veliko, da nekad se čini možda i ovih 20 km predaleko i preteško. Ali uvijek ako se radi za to i podijelimo na neke manje zavisle korake i uvijek imamo neke ljude koji vjeruju nas da stvarno možemo doći do dalje nego što smo mislili odmah od početka.
3: Poznavajući tebe, kako si rekla, tu si nakon mature, znam o ciljevima, kako dalje?
2: A upisala sam se na fakultetu Koprivnici poslovanja i menadžment i ona želja mi je sad završiti fakultet, ali uz to ne zapostaviti plivanje, isto kako je ne fakultet, uskladiti to dvoje i najbolje što ide, izvući s toga.
3: Ima u Koprivnici bazena, jezera?
2: Ima bazen.
3: Onda novi klub bude ili ostaje stari, Ebihol?
2: ostaje stari Epihal, nije Koprivnica na kraju svijeta, tako da nadam se da još nismo dobili raspored, da kad se raspored formira za nastavu, da ipak budem jednom, dva put jednom mogla doći u Načkanižu, a ostale dane budem i trener slao treninge.
3: Što je za tebe sljedeći plivački san?
2: Sljedeći plivački san je definitivno u prvom mjesecu svjetsko prvenstvo za koje sam se već kvalificirala u ledenom plivanju, a prije toga je Mađarsko državno prvenstvo na kojem bi još htjela izboriti još jednu normu za svjetsko, a to je na 100 metara leđno. Dvije već imam, 50 metara crawl i 50 metara leđno, a nakon toga za daljinsko plivanje sigurno će se nešto sanjati i pronaći.

0: obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: U nastavku emisije predstavljamo najnoviji 39. broj hrvatskog glasnika tjednika Hrvata u Mađarskoj. Pregled najvažnijih tema, vijesti i zanimljivosti s njegovih stranica pripremila je glavna urednica Branka Pavić-Blažetin.
2: Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovijim brojem hrvatskog glasnika i danas ću vas upoznati sa sadržajem vašega tjednika. Država treba osigurati financijske uvjete za kvalitetno visoko obrazovanje, ali akademska zajednica mora imati slobodu odlučivati o svojim intelektualnim, istraživačkim i stručnim pitanjima. Sveučilište ne može biti samo odgovor na trenutačne potrebe tržišta rada. Njegova je zadaća i stvarati nova znanja, poticati kritičko mišljenje i pripremati društvo za promjene koje tek dolaze. Ta se potreba danas posebno vidi u vremenu umjetne inteligencije i goleme količine informacija dostupnih na internetu. Sveučilišta više nemaju monopol nad znanjem, ali upravo zato njihova uloga postaje još važnija. Mladima treba omogućiti da razlikuju znanje od površne informacije, činjenice od mišljenja i stručnost od kvazi znanja. U toj novoj obrazovnoj politici trebalo bi jasno vidjeti mjesto manjinskih zajednica. Ako govorimo o kvalitetnom i dostupnom visokom obrazovanju, onda moramo pitati imaju li mladi pripadnici narodnosti dovoljno mogućnosti studirati i razvijati se u području vlastitog jezika, kulture, povijesti i identiteta. Za male zajednice obrazovanje nije samo pitanje osobnog napretka pojedinca, ono je i pitanje budućnosti same zajednice. Ako želimo da Hrvati u Mađarskoj za 20 ili 30 godina imaju svoje profesore, istraživače, učitelje, novinare i kulturne djelatnike, potrebno je o tome misliti danas. Ne trebaju nam samo programi kojima ćemo čuvati ono što smo naslijedili, nego i obrazovani ljudi koji će tu baštinu istraživati, razvijati i stvarati nove vrijednosti. Više u tjednoj kolumni vaše urednice. U većini naselja imamo samo obrazovne ustanove s predmetnom nastavom hrvatskog jezika, a uz to i određena prava na suglasnost ili davanje mišljenja, što je zakomplicirano uvođenje sustava obrazovnih okruga. Puno je lakše bilo kad su škole bile u održavanju lokalnih samouprava. Tako je i s ostvarivanjem prava na odlučivanje narodnosne zajednice u vezi s radom i obavljanjem zadaća ustanova kojima upravljaju jedinice lokalne samouprave ili druga tijela, a koje djeluju u okviru nadležnosti narodnosne samouprave. Nadalje, tu je i obavljanje zadaća povezanih sa zastupanjem interesa zajednice koju predstavlja narodnosna samouprava i osiguravanjem jednakih mogućnosti za nju uz posebnu pozornost na zadaće lokalne samouprave koje se odnose na ostvarivanje prava manjina. Više u tjednom komentaru iz pera Stipana Balatinca pod naslovom Velike, ali prilično neiskorištene mogućnosti. U ovotjednom broju hrvatskog glasnika donosimo i ove naslove. Hrvatima u Mađarskoj 302 tisuće eura potpore. Proslavljena 40. godišnjica Kuda veseli Santovčani i uručene nagrade počasni građanin sela Santova. Svečano je otvorena nova školska godina u Santovu. Ljetna škola hrvatskog folklora, više od 6 desetljeća očuvanja hrvatske tradicijske baštine. Baranjana folklornim festivalima u Italiji. Gradišćanski Hrvati sudjelovali na Odiseju pod Murvom. Hrvatski jezični kamp Jedinka. Po peti put održan je festival u štali u Umoku. 10. hrvatski ljetni festival na Dravi, jubilarni festival u Brlobašu, dan ispunjen pjesmom, tradicijom, sportom i druženjem. Avanture bez granica na Balatonu, učenici iz Pečuha i Osijeka u zajedničkom kampu. Pomorski učenici ponovno u kampu fotokino kluba Ivanovec. Poštovani slušatelji, slijedite platforme hrvatskog glasnika, pretplatite se na tiskano izdanje kako bi tjedni Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas na naš društveni profil i web stranicu s napisima iz svih hrvatskih krajeva od Bačke do Gradišća. Pratite medijske platforme i društvene profile hrvatskog glasnika. Budimo zajedno u oazi hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj hrvatskog glasnika.

0: Točno je 9 sati, poslušajte vijesti.
1: Vijesti.
0: U Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi, gimnaziji i đačkom domu u Budimpešti u subotu 26. rujna bit će postavljena spomen ploča Stipanu Vujiću, dugogodišnjem ravnatelju Hrvatsko-srpske gimnazije i prvom predsjedniku Hrvatske samouprave Budimpešte. Svečanost počinje u 14 sati. Organiziraju je Udruga Savez Hrvata u Mađarskoj, Hrvatska samouprava glavnog grada i škola uz potporu parlamentarnog predstavnika Hrvata Ivana Gugana i Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Hrvatsko narodno kazalište iz Zagreba gostovat će u subotu 26. rujna u Budimpeštanskom narodnom kazalištu s predstavom Zastave prema romanu Miroslava Kreleže. Roman je na scenu prilagodio i predstavu režirao Ivan Planinić. Radnja prati Kamila Američkog u burnim godinama Prvog svjetskog rata i veliki društveni promjena. Izvedba na hrvatskom jeziku uz mađarske i engleske titlove počinje u 19 sati na velikoj sceni. U Pećovu u subotu 26. rujna održat će se festival Dobrodošli naši mili gosti. Sudionici festivala će se u 18 sati predstaviti u povorci od Sjećenjovog trga do trga Dom. Folklorni nastup domaćina Tanaca počinje u 19 sati i 30 minuta u gimnaziji Noj Lojoš, a u 21 sat slijedi plesačnica. Ulaz na programe je besplatan. Četvrti susret Klapa Hrvata izvan Republike Hrvatske održat će se u ponedjeljak 28. rujna u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu. Koncert počinje u 20 sati. Susret se održava pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske, a organizatori su Hrvatska matica iseljenika, grad Split i Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Kulturna udruga plesne skupine Šugavica u Baji nastavlja program Hrvatski i srpski plesačnica koji njeguje južnoslavenske plesove i živu narodnu glazbu. Sljedeća plesačnica održat će se u petak 25. rujna. Članovi skupine od 18 do 19 sati podučavat će plesne korake, a od 19 sati i 15 do 21 sat za ples će svirati tamburški sastav Planina. Program će se održati u restoranu Molom na adresi ulica Segedi pod brojem 19 u Baji. Hrvatska samouprava Anzabega u rujnu poređuje ciklus programa pod nazivom Kolo hrana, kultura, Hrvatske nedjelje u Anzabegu. Susreti su bili održani 13. i 20. a ove nedjelje 27. rujna od 17 sati u društvenom domu u ulici GPS pod brojem 14 posjetite i očekuju hrvatska gastronomija, predavanja i upoznavanje s narodnim običajima kao i glazba u izvedbi orkestra Kolo. U programu sudjeluje i anzabeški plesni ansambl koji će održati plesačnicu. Tamburaški sastav Stoboš održat će 2. listopada u Budimpešti koncert na kojem će predstaviti svoj prvi album Muramenti. Album, objavljen ovoga proljeća, donosi napjeve pomorskog kraja i susret mađarske i kajkavsko-hrvatske glazbene baštine. Članovi sastava, osnovanog 2007. godine, više od desetljeća prikupljaju melodije starijih naraštaja i čuvaju ih od zaborava. Hrvatska turistička zajednica održat će jesensku konferenciju za novinare 8. listopada u hotelu Pullman u Budimpešti. Direktorica Ivana Herceg predstavit će rezultate turističke sezone, a potom će se mađarskim novinarima predstaviti Gorski kotar i njegovi lokalni proizvodi. Početak programa najavljen je za 15 sati i 30 minuta. Na prostoru Manine Prelog u subotu 26. rujna održat će se Pesjanek Run 2026. Mađarsko-hrvatska udruga za suradnju HOMA priređuje utrke na 3 i 6 km te brzo hodanje na 3 km. Program počinje u 10 sati i 30 minuta. Prijave su zaključene, a registracija prijavljenih sudionika na licu mjesta počinje u 8:30. Sudjelovanje je besplatno. Događaj se održava u sklopu projekta prekogranične suradnje Mađarske i Hrvatske sufinansiranog sredstvima Europske unije. 18. Međunarodni kroatistički znanstveni skup održat će se 16. i 17. listopada u Pećuhu. Među temama su 500. obljetnica Mohačke bitke, 35 godina izlaženja hrvatskog glasnika te obljetnice hrvatskih književnika iz Mađarske Ivana Petreša, Josipa Gujača, Đuretina i Stipana Blažetina. Sudionici će se baviti položajem hrvatskog jezika u dvojezičnom i višejezičnom okruženju. Recenzirani radovi sa skupa bit će objavljeni u časopisu Slavarija sveučilišta u Pećuhu. Hrvatska matica iseljenika najavila je forum Hrvatske nacionalne manjine za 27. studenoga u Zagrebu. Tema ovogodišnjeg susreta bit će Mladi i djeca, budućnost hrvatskih manjinskih zajednica. Forum će se održati u prostorijama Hrvatske matice iseljenika na trgu Stjepana Radića 3. Hrvatska nogometna reprezentacija do 21. godine u subotu 26. rujna u 17. sati u Varaždinu igra protiv Mađarske u završnici kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2027. Izbornik Ivica Olić istaknuo je da je momčad usredotočena na tu utakmicu nakon koje je očekuju susret s Ukrajinom i Litvom. Hrvatska je u prethodnom ogledu s Mađarskom slavila 2:0.
1: Prognoza.
0: U četvrtak će se nad većim dijelom države naoblačiti. Prije podne se ne očekuju znatnije oborine, a poslije podne i navečer hladna će fronta sa sjeverozapada donijeti pljuskove. Na jugozapadu su mogući i grmljavinski pljuskovi. Zapadni i jugozapadni vjetar mjestimice bit će jak, a kasnije će okrenuti na sjeverozapadni. Jutarnja temperatura bit će od 1 do 10, a najviša dnevna od 17 do 23 Celzijeva stupnja.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.
1: Na ovogodišnjim 61. Vinkovačkim jesenima među tisućama sudionika ponosno su prošetali i zaplesali članovi kulturno-umjetničkog društva Podravina iz Barče uz glazbenu pratnju tamburaškog sastava Misija. Za njih je ovaj nastup bio kruna posebne godine, jer KUD Podravina ove godine slavi 20 godina predanog rada i očuvanja zavičajne baštine. Kako je bilo osjetiti nevjerojatnu atmosferu u Vinkovcima, donijeti dašak naše kraja u srce Slavonije i proslaviti ovaj velik jubilej otkrivamo u narednim minutama. Naš je sugovornik, voditelj tamburaškog sastava Misija, Zoltan Vizvari, pripremila Renata Balatinac.
2: KUD Podravina i tamburaški sastav Misija su sudjelovali na Vinkovačkim jesenima ove godine. Prvi ste put nastupali na Vinkovačkim jesenima s KUD-om Podravina?
3: Nismo. 2014. godine KUD Podravina i KUD Drava je sudjelovala isto tako na Vinkovačkim jesenima. Ja mislim od onda se promijenila jedna generacija, a čak sam čuo i neke glasove od bivših članova i čak starije generacije da oni još jednom u životu žele da sudjeluju na tom festivalu. I evo, hvala Bogu, uspjeli smo.
2: Kako ste dospjeli u Vinkovce, znači na čiji ste poziv sudjelovali na festivalu ili ste se vi prijavili?
3: Jesmo, evo moram reći da festival je fantastičan, svake godine veći i veći i veći. Sad jučerašnji dan na svečanom mimohodu je sudjelovao više nego 60 kudova, a na večer na 61. državnoj smotri folklora u Vinkovcima je sudjelovalo 30 kudova. Znači, tu ne ide tako kako biste zamislili, kako ide sve ovako u Mađarskoj, nego tu organizaciji sudjeluje jedan organizatorski skup, stručni žiri, mogu reći ovako, koji pregledaju natječaje od onih kudova koji se prijave na festival i evo, mi smo natjecali pa su nas izabrali. Hvala Bogu da je tako ispalo, mi smo jako ponosni.
2: Kako se odvijao završni dan smotre?
3: 20. rujan je bio završni dan cijele priredbe Vinkovačke jeseni, koja se odvijala više nego tjedan dana, i na završnom danu program je počeo sa svečanim mimohodom. Znači, ujutro u 9:30 smo već morali biti u centru grada, pa smo išli okolo. Bilo je više stanica, na stanicama pjevanje, naravno podravske melodije, isto tako i plesovi. Znači, organizator je zahtijevao da svaki kud izvede isključivo pjesme iz svoje regije, pa zato i mi smo otpjevali, odsvirali i odplesali podravske plesove, naravno podravske melodije, a poslije svečanog mimohoda se odvijao jedno zajedničko kolo veliko gdje su sudjelovali svi kudovi, znači više nego 60 kudova. Tamo smo isto tako i mi svirali, pa i plesači plesali. To je bilo u sportskom stadionu u Vinkovcima i poslije toga mali odmor, a poslije malog odmora smotra folklora, gdje smo dobili 8 minuta, što smo popunili sa poznatim podravskim plesovima i pjesmama. U izvedbi koreografije su nam pomogli dečki iz KUD-a Tanac. Znači, oni koji su pratili nas mogli su vidjeti udaranje u sare, čak i različita kola koje su igrali naši preci još prije, ne znam, 100-150 godina.
2: KUD Podravina ove godine slavi 20. obljetnicu osnutka i djelovanja. 2. i 3. listopada će se obilježiti taj okrugli jubilej. Na koji način?
3: 2. listopada će se odvijati kuglanje podravskih Hrvata. To je kao regionalna priredba, a ova priredba će se spojiti sa izložbom. Znači, članovi, bivši članovi KUD-a Podravine sakupljaju stare slike i sve one stvari, ne znam, koji obilježavaju neke trenutke, čak i osnivanja i života KUD-a. Znači, bit će jedna izložba 2. listopada, a 3. listopada će se odvijati svečani program. Onda ćemo moći zajedničko proslaviti 20. obljetnicu. Mjesto će biti Dravovelje, škola u Barči, a na svečanom programu ćemo imati neke sudionike iz više regija gdje žive Hrvati u Mađarskoj, a čak imat ćemo i jednog gosta iz Hrvatske. Svakoga rado očekujemo i na programe što će se odvijati u petak i naravno i na svečani program u Barču.

0: hrvati@radio.hu.
1: Od 11. do 13. rujna u Donjoj Pulji u Gradišću održan je 53. već tradicionalni Dan mladine. Ova popularna manifestacija okupljanja mladih gradišćanskih Hrvata, na koji dolaze Hrvati iz austrijskog susjedstva, Slovačke i Mađarske, organizator je Hrvatski akademski klub u Beču. Prilog izdvajamo iz emisije Hrvatskog radija Na valovima starog kraja.
2: U sklopu ove manifestacije nastupili su razni glazbeni sastavi, a organizirana je i izložba te književna večer. Održana je nogometna utakmica, a glazbene koncerte upriličili su Vigor, Lole, sastav Vruj i popularna pjevačica iz Gradišća Mira Perušić.
3: Sa nama je Sofija Hajzan, bivša predsjednica Hrvatskog akademskog kluba ovdje u Beču, koji djeluje u sklopu Hrvatskog centra gradišćanskih Hrvata. Ona je sa nama danas da nam kaže kako je bilo na 53. danu mladine, mladih u Donjoj Pulji u Gradišću, koji je održan, da tako kažem, cijela svečanost, taj susret od 11. do 13. rujna. Evo, Sofija, ovo je već 53. dan gdje se sastaje mladež, mladi ljudi, gradišćanski Hrvati, kojima je to jedna od najvažnijih priredbi u toku godine. Kako je bilo ove godine i šta je tebe najviše impresioniralo?
4: Da, ovu godinu je Dana mladine opet bilo jako uspješno. Puno ljudi je bilo kod nas. Ova godina je bila posebna posvećena pokojnemu Šurla Čenara, isto bivši odbornik HAK-a i dugoljetni organizator Dana mladine, jer isto svoje karikature, što je on isto činio za Novi glas, naš magazin, smo isto toku plakatirana Dana mladine i dizajne isto upletili, isto tako u naše majice. I bio nije samo slavljenje, nego isto se spomenak na to aktivistice koje su jur bili pred nami i da se to ne pozabi i da mi još dodaje pejemo kako su oni to činili.
3: Naravno, ovo je važan susret jer mladi gradišćanski Hrvati preuzimaju običaje, tradicije svojih starih, što je izuzetno važno, ali i daju jedan novi ton, jedno, da tako kažem, je postalo i novo okupljanje, to nisu samo više gradišćanski Hrvati iz Gradišća, Beča, dođu i iz austrijskog susjedstva.
4: Točno, Dana mladine povezuje isto preko granice. Naravno, dojdu gradišćanci iz Mađarske, gradišćanci iz Slovačke su nas opet posjetili, naravno. I to je nam bitno da kroz ovu manifestaciju mi se opet vidimo barem jednoč godinom i da se povezujemo i skupa slavimo i družimo i da pojačimo našu malu zajednicu i mladinu koju imamo.
3: Da. Koje su prema tvoje ocjeni najvažnije karakteristike tog okupljanja? Rekla si mala zajednica, svaki dan neki svoj doprinos. Da li se to što se događa u Gradišću prenosi i na gradišćanske Hrvate ovdje u Beču? Puno vas ih mladih koji ovdje studiraju, rade.
4: Naravno, mislim, najbitnije što za Dana mladine u Beču, mi kao HAK, mi smo koji organiziraju Dan mladine, svi živimo u Beču ili radimo u Beču i ovu povezanost i jačanje med grad i sela i to ojačanje hrvatskog jezika, našeg materinskog jezika, kod Dana mladine i se zaistinu počvrsti, mislim, kad puno puti, pogotovo u Gradišću, naravno isto u Beču, nimaju više ljudi tu mogućnost stalno hrvatskog pričati. I tako mi smo kao barem na jednom vikendu u jednom šatru ili možda kako bi hali, ali ovu godinu bilo je opet u šatoru, se čuje samo hrvatski jezik, ljudi pričaju konsekventno, koji znaju, naravno, hrvatski jezik. I naravno, hrvatsku mužičku ili iz bivše Jugoslavije pozivamo isto bendove. Nije tako da mi se svakim povezujemo. Tako, na primjer, da je nam mužika bitna da je po našem kakovom jeziku. I bitno je nam da pozivamo bendove iz regije, kršćanske hrvatske bendove, ali također isto iz inozemstve, Kodno Vigor ili Sarsi Srbije, to je tako sve prekogranično i to povezuje, to je glazba koji sve voli i tako da mislim barijera kroz muziku i kroz slavljenje nije tako velika za hrvatski jezik. Da.
3: Ti si dok si bila predsjednica Hrvatskog akademskog kluba ovdje u Beču, koji je organizator ove manifestacije Dana mladine, kao što se zovu, uvijek isticala važnost hrvatskog jezika, njegovog očuvanja, i upravo si govorila da kroz glazbu tu nema granice i da kroz glazbu su mnogi mladi koji nisu znali hrvatski, koji su možda i Austrijanci, da tako kažem, nemaju hrvatskih korijena, se naučili, jer je muzika ta glazba, ta koja spaja.
4: Točno, mislim s muzikom naravno je uvijek lagje se nešto naučiti, ali isto povezati, kad jer u glazbi imaš isto čude emocije i mislim to što se, pogotovo što se tiče jezika ili jezikov uopće, to je jako što isto mislim emocionalnoga i da, tako da moramo s ovom manifestacijom pozitivne emocije dostignuti za ljude, pozitivne emocije s hrvatskim jezikom i tako mislim da.
3: Evo, kad smo kod jezika, da na kraju spomenemo i to, u osnivanju je hrvatska škola, odnosno dvojezična škola na hrvatskom i njemačkom jeziku ovdje u Beču. Inicijatori su gradišćanski Hrvati, odnosno školsko društvo Rešetarić je nositelj toga projekta. Kako mladi, ti si predstavnica mladih gradišćanskih Hrvata, gledaju na taj potez, na taj projekt koji bi trebao saživiti, počet se realizirati sa školskom godinom 6. rujna 2027. godine?
4: Vrlo, vrlo pozitivno, naravno. Puno hakovci su isto uključeni u društvu, školsko društvo Rešetarić. I ja osobno moram reći, ja sam bila isto u dvojezičnoj gimnaziji u Borti, u Gradišću, i ja sam samo doživjela koliko prednosti imam kad sam imala do mature ovo hrvatsko obrazovanje. I to je zaistinu pojača nekakav velik svit što se tebi otvori, i vrlo je važno da isto u Beču, što kad Borta je na južnom Gradišću, Beč je naravno sjeverno, da je sjevernije, da imaju djeca isto u Beču mogućnost ili u okolini pohoditi takovu školu do mature. Kad samo isto mislim stvarno kako se vidi u drugom dijelu Gradišća, gdje se jezik isto imaš osjećaj da se jezik pozgubi, jer isto nije dovoljno obrazovanje tu. Mislim, obrazovanje do ove do mjere je jako, jako bitna da to postoji, da za, ne samo za jačanje jezika, nego održati jezika.
3: I to od vrtića do mature, kao što je moto, što je geslo praktički ovog projekta.
4: Točno, tako.

Poštovani slušatelji, stigli smo do kraja današnje emisije na hrvatskom jeziku. Hvala vam što ste ova dva sata proveli s nama. Čuli smo priče o plivačkom pothvatu Sare Puklavec, našim folklorašima na Vinkovačkim jesenima i susretu mladih gradišćanskih Hrvata, a upoznali smo i sadržaj novoga hrvatskog glasnika. Pred mikrofonom je bio Andrija Pavleković, a za ton se brinuo Norbert Aut, a s vama su bili još Branka Pavić-Blažetin i Renata Balatinac. Želimo vam ugodan nastavak četvrtka i srdačno vas pozdravljamo.